0: mana mana yari ko chu kalish to ororo mana yari che che kasan ch mana ch mana mana ne mana ne ma yo somun chu
1: ima
0: ala yari mucha che ka hal che ku chu ko mo de swing ko ta ape chi chu ku
1: ya sta hina gang hina gang imainalla munas ka yere kuna hatuna pai ku tu ku gan kuna pa Walter Manta, Radio Kipiña, Casaiku, Kai, Chisiaiku.